srdce bosk zlomil. Natkal jej princozu na krosná, zlatovláska aniel spiací, Vánok hladká tvoje vlasy, zlatovláska motýl ľahký, pozri leto spie.